0: Hello.
1: Hello, sir.
0: Hello, làm sao có?
1: Đi bộ cả hàm.
0: Ê.
1: Đi có, đi xong mà đi có.
0: Sao mà đi có?
1: Đi xong mà đi có bút hành bác.